nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljim

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

0: oglasi. E, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Čas smo na ovom svijetu. Čas smo

0: La fantasia.
1: Oglasi.
2: Vakom je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Nove Plodine Knin donose top akcije. Banana 69 centi, bijeli kristal šećer kilogram za 65 centi, toaletni papir 10 rola samo 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Radio Knin, marketing

0: 92, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Teška zaraza, srce mi ne tuče, više nisam što sam bio nekada.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663700.
6: I sad ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, vrijeme je da nam se javite na 663700. Ovo su vaši mali oglasi.

0: Evo, čini se da smo nakon 5 minuta dočekali prvi poziv. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem ili mijenjam ovna radi srodstva.
0: Ovna?
1: I kupujem sjenu u kockastim balama.
0: U kockastim balama, može.
1: Na broj mobitela 091
0: uh-huh.
1: 603
0: uh-huh.
1: 1116.
0: Može.
1: Hvala puno.
0: Lijep pozdrav, dakle, prodaje se li se mijenja ovan radi srodstva, a kupuje se sjeno u kockastim balama 091 603 1116.

Evo, mi smo već na pola vaših malih oglasa, samo jedan poziv i oglas smo zabilježili do sada. Malo neobično, dobije se dojam da nas malo tko sluša, a ne želimo to. Ipak smo tu zbog vas. A nadam se i vi da ste uz program Hrvatskog radio Knina i dalje su u tijeku mali oglasi. Pozive čekamo na 663700.

0: I evo dočekali smo i novi poziv. Halo. Halo. Dobar vam dan, nešto vas loše čujem.
1: Vetrasla signal.
0: Evo sad je malo bolje.
1: Kupujem dvije bacice od 1000 litara za vodu. Na telefon 095-903-0742.
0: Dobro, može.
1: Hvala puno.
0: Lijep pozdrav, dakle kupuju se dvije bačve 1000 litara za vodu 095-904-0742. I dalje čekamo vaše pozive, još 5 minuta smo tu, vašim malim oglasima 66370.

0: Vakum je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

na usluzi. Bila je kurva ujedno djevica, u njenim snovima prava ludnica, u njenom pogledu skrivena požuda.

njim račan dan. Kao prikovan za prozora, slikat jedne mase, ne miše u jesenu.

0: vaš prvi. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
1: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
4: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
5: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
6: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

Naravno smo zajedno, poštovani slušatelji, u emisiji Metafora, koja je u jednom trenutku moje kolebljivosti u prvom satu mogla postati točnofora, ali nije se taj izraz se nije nešto primio. Držimo se mi staroga grčkoga i metafore. Sa mnom je i dalje kolega Dražen Demeter, on je za tonskim pultom, a ja sam ovdje za ovim netonskim pultom i zovem se Ivica Prtenjača. U ovome satu nastavit ću čitati, uzet ću malo Raymonda Carvera, ali ću malo zaviriti u jednu antologiju, u svakom slučaju bit će šaroliko, bit će potpuno nestrukturirano, nepripremljeno, nepedagoški, bit će, kako bih rekao, bit će površno, bit će tu i tamo banalno, bit će loše pročitano, bit će obeshrabrujuće, bit će bez motiva, bit će, naravno da neće. Dobrodošli.

0: Budi oprezan. Ne želim da nastradaš zbog mene.
1: Ivana Gudelj. Prije tišine. Treći dio.
2: Majda! Majda!
0: Isuse!
2: Šta je?
0: Kako si ušao?
2: Pa, kroz vrata, bila se uključena.
0: Koliko je sad?
2: A, 9.
0: Zaspala sam. Nisam uopće planirala ostati ovdje.
2: Ja uopće ne kužim kako možeš spavati uz ovu buku.
0: Toliko sam umorna, stari moj, da ništa ne čujem.
2: A, gle, ja ti imam jedan stari kauč. Mislim, nije nešto, ali opet bolje ti od tog naslonjača.
0: Sve je bolje od njega, našla sam ga na kontejnera. Da je nešto vrijedio, neko bi ga već skupio. Ukočila sam se od bolova, moram kavu povrati. I neku tabletu za bolove, ovaj šti.
2: Ja ću samo kavu. Aj daj zatvori taj prozor, ne mogu razmišljati. Sad ću ti ja ko Vukas. Kolegice, kakvi su rezultati noćne smjene?
0: Jako duhovito, znaš da sam do podne sa humorom na...
2: A dobro, daj to ja da te malo razbudim. A i draže mi je kad si živčana nego kad si usporena. A, nego reci mi, jel se isplatilo lomit kičmu na lošem naslonjaču?
0: Je.
2: Je? Šta je to?
0: Napravila sam popis ljudi s kojima se družila i koji su je tražili, evo ti čitaj.
2: Otkud ti taj popis?
0: Prepisala sam ga iz dnevnika Tanjinog. Detaljno je opisivala s kime se sve Valerija družila i u kakvim je bila odnosima.
2: Čekaj, nisi valjda sve te ljude ponovno ispitivala?
0: Ma nisam. Sve, ne, do nekih ne mogu doći, neki ne žele razgovarati uopće. Ali gledaj koga sam našla.
2: Tko je to? Pa izgleda kao da je pobila cijelo selo.
0: Ma izgleda normalno. Žena pletikosa. Spasila mi je život kad me Slavko Šarić napao.
2: Pa kakve ona ima veze s Valerijom?
0: Pa nikakve. Tražila sam podatke o jezeru Orešje i naišla sam na neku reportažu u kojoj ona priča kako se mladi tamo sastaju i kako ostavljaju nered.
2: Eto, i toliko o Šarićevoj izjavi da tamo nema nikog. Mislim, očito će za lovu reći bilo što.
0: Ne može se njemu vjerovati. Sinoć sam zvala Boženu i rekla mi je da je Šarić u bolnici.
2: Pa nadam se da ga nisi još jednom posjetila.
0: Šta točno misliš?
2: Pa, ne znam, poznavajući tvoje metode, možda si ga ti dokrajčit.
0: Tebe ću dokrajčit, ako ne prestaneš. Božena ga je našla mrtvog pijanog pred kućom. Bio u takvom stanju da je mislila da je frajer gotov. Odvezli su ga u bolnicu i onda je nakon 2 dana dobio moždan.
2: Taman kad se otrijeznio.
0: Da, nadam se da će se oporaviti. Ne ti meni reci, šta je sa ovom malom što liči na Valeriju?
2: Ništa, to sve zaboravi. Cura stvarno liči na Valeriju, ali našli su je Austrijanka. Ima azil za pse.
0: Valerija se boji pasa.
2: Dobro, ja sam ti rekao da se ne nadaš previše. Pa i sama si se susretala sa sličnim dojavama.
0: Pa znam, da. Ajde, molim te, provjeri još je li priveden netko od Valerijine ekipe s jezera.
2: Da Vukas prati sve što radim. Mislim, popizdio je kad je vidio da pregledavam te snimke iz Beča. Ajde, probat ću. Okay.
0: Dobro, znaš šta, ajde budi oprezan, molim te. Ne želim da nastradaš.

0: Luka Majcen?
1: Da, ja sam.
0: Majda Krančar. Tražila sam te na kućnoj adresi, ali tvoja mama mi je rekla da si tu.
1: Je, javila mi je da ćete doći.
0: Obećala sam joj da te neću dugo zadržati jer imaš puno posla. Šta uzgajate?
1: Pa što uzgajamo, imamo luka, paprike, zelje, paradajz. Imamo svoje OPG, dobili smo prošle godine nagradu za najbolje zelje.
0: O, bravo, čestitam.
1: Mama je tu glavna, ne? Ja sam zadužen više za ove fizičke poslove, radim dostave.
0: Luka, gleda, ne duljim. Došla sam zbog Valerije Car.
1: Valerija? O kakvi novosti o njoj?
0: Nažalost, ne.
1: Ne znam kako mogu pomoći, da ste vi iz policije.
0: Privatna istražiteljica.
1: Nisam znao da to ima kod nas.
0: Jesi razgovarao već s policijom?
1: Jesam, prije par godina. Kad je nesam. Mislim, onda su ispitivali sve iz društva, tako i mene.
0: Čula sam da ste bili u vezi.
1: A nije bila baš neka duga veza. To je bilo od Valentina od 2019. do 2021. Dve godine su bile.
0: A gdje ste se upoznali?
1: Mislim, mi se znamo 100 godina. Išli smo u srednju skupa, sam što tad nije bilo ništa između nas. Da smo bili malo previše različiti.
0: Kako to misliš?
1: Tad me nije zanimalo. Ona je bila nekako... Nije se uklapala.
0: A u što se trebalo uklopiti?
1: Gledajte, svi smo izlazili. Mene nikad nije bilo doma, a ona... Ona je bila nekako... Kako da kažem? Uštogljena, mislim da je to bilo zbog staraca. Njezini su bili dosta strogi, pa nije smjela izlaziti to.
0: I kako je došlo do preokreta?
1: Promijenila se nakon srednje škole. Pa smo se nekako izbližili, počela je više izlaziti. Kad je upisala faks, onda je to bila druga priča. Stalno je bila za akciju izlaske cuga. To
0: misliš kao na drogu?
1: Nije to ništa ozbiljno. Mislim, barem ja nisam ništa ozbiljno to.
0: A ona?
1: Ona je... Mislim da smo bili skupa, ona je bila pod kontrolom, ali poslije je bilo svašta. Mislim, tako smo pričali.
0: Ko ti je pričao?
1: Frendovi, ne? Mislim, pričali su da je više bila ukomirana nego normalno. Isto nije nikakva tajna, to su svi znali.
0: Jesi išli na jezero Orešje?
1: Da, to sam i ja otkrio. Bilo je super ići tamo kad je bila korona. Da, nema ljudi, tišina, mir. Samo poneki ribić.
0: A kao Slavko Šarić?
1: Slavko, da, Slavko je super lik. Super, on samo... Ne možete baš vjerovati svemu što kaže on. Je bio dosta zabavno. Družili smo se dosta s njim.
0: Jel? Da. Mislim, razgovarala sam s njim, ali... Nije to spomenuo.
1: Nije me spomenuo?
0: Ne.
1: Pa ne znam. Mislim, možda je dosta cugao u to vrijeme, pa on tamo možda zaboravio ili nešto.
0: I tko je prekinuo vezu? Ti ili Valerija?
1: Ja trebamo ovo odnijeti. Kasno već se odnijeti.
0: Pa idem s tobom.
1: Ako morate.

0: I ko je prekinuo vezu?
1: Ja sam. Ja sam prekinuo, čuo sam da je priča kako ona mene napucala, ali to nije točno.
0: Zašto ste prekinuli?
1: Zato što je postala naporna, eto. Ne znam, meni je bilo dosta izlazaka, a ona se ponašala kada je puštena slanca.
0: Aha, ono što vas je spojilo, vas je na kraju razdvojilo.
1: Da. Da, meni je nakon nekog vremena naprosto postala mi previše.
0: Previše čega?
1: Previše svega, i nje i njezinog dokazivanja pred drugima, voljela biti u centru pažnje, stalno je htjela se da je svi vole, da svi misle kak je super.
0: Ko svi?
1: Svi, mislim, njezina ta nova ekipa koja je dovodila na jezera, ne, to je trebalo biti naše mjesto, ne, onda se sve maknu, više nisam prilično.
0: Jesi bio ljubomoran na njene prijatelje?
1: Nisam ja imao na kog biti ljubomoran u toj ekipi.
0: Kako je Valerija uopće prihvatila prekid?
1: Ja bolje.
0: Jeste se čuli? Nakon?
1: Jesmo, nismo često, ali jesmo. Da, kad bi me nazvala, onda je bilo obično ukomirana, pa nisam imao ni živaca pričati s njom, a imao sam drugu curu.
0: Kad ste se čuli zadnjih prije?
1: Par mjeseci prije nestanka, ne znam. Ono, je pričala, mola me da se nađemo, ja nisam htio.
0: I to je bilo to? Više niste bili u nikakvom kontaktu, tako?
1: Mislim, zapravo, zvala me 27.8. me nazvala, ali nisam se javio, tako se to ne broji.
0: Sve se broji.
1: Dobro, onda je to bio zadnji put. Na moj rođendan, imao sam slavlje doma, pa se nisam javio, zvala me valjda 10 puta.
0: Zašto se nisi javio?
1: Zato kad nisam imao živaca za njim, zato nisam, sad mi je žao što se nisam javio, da sam znao da će se ovak završiti.
0: Kako?
1: Ne znam kako. Da sam se javio, možda bi mi rekla da je opasnost ili da planira negdje otići ovak. 3 godine, niko ništa ne zna.
0: Šta ti misliš? Šta se s njom dogodilo?
1: Bilo bi super da je negdje sretna i da uživa, ali iskreno, gdje bi bila do sada? Mislim, javila bi se starcima ili burazu.
0: Jesi upoznao Bojana?
1: Vidio sam ga jednom. Valerija ga zvala posrnuli kućni ljubimac.
0: Zašto tako?
1: On je uvijek bio super, ne ona luzerica, sam onda on napravio neku tu glupost, pa su starci bili protiv njega. Valerija je govorila da su sad oboje propali slučaj.
0: Kako gluposti napravio?
1: Ne znam, nešto slovo. Valjda upao dugove, ne sjećam se. Ajde, čekajte mi samo par minuta da ovo ja dostavim.
0: Ko je prekinuo vezu? Kako je Valerija uopće prihvatila?

0: nas je razrednik se okupio, onda smo se svi uključili u potragu, pisali po tim društvenim mrežama, evo iz Zagreba su lijepili plakate i tako.
1: Kako se zvao razrednik?
0: Albert Cukrov.
1: Možeš mi njegov kontakt dati?
0: Mislim da vam neće trebati. Profesor je umro 3 mjeseca nakon što je Valerija nestala.
1: Što je bio bolestan?
0: Ne znam točno, mislim da je bio neki nesretni slučaj, tako nešto.
1: Luka, hvala ti.
0: Ništa.
1: Ako se sjetiš nečeg važnog, javi mi, ovdje je moj broj.
0: Može.
1: Albert Cukrov. Albert Cukrov. Da vidimo šta kaže. Albert Cukrov. Najbolji profesor.
2: Albert Cukrov.
1: Omiljeni ugledni profesor. Ček. 51-godišnji srednjoškolski profesor AC pribeden je na ispitivanje u vezi nestale Valerije Car.
2: Albert Cukrov.

0: Gospođa Cukrov?
1: Da.
0: Majda Kranče, privatna istražiteljica.
1: Istražiteljica? Ovdje nemate što istraživati. Bilo bi vam najbolje da odete.
0: Došla sam zbog Valerije Car.
1: Znate li da je ona kriva za raspad moje obitelji? Ne želim pričati o njoj.
0: Vjerujem, ali bez obzira na sve, njezina obitelj zaslužuje da se sazna što se dogodilo.
1: Pa ste k meni došli. Ja ne znam što je se dogodilo, ali jako dobro znam što se zbog nje dogodilo u mojoj obitelji.
0: Još uvijek ste ljuti na nju?
1: Jesam. I bit ću dok sam živa.
0: A Albert? Jeste i na njega ljuti?
1: I na njega.
0: Kad su vašeg supruga osumnjičili za Valerijin nestanak, vi ste bili na njegovoj strani. Izjavili ste da...
1: Što sam izjavila? Trebala sam zadržati malo dostojanstva. Sa mnom gubite vrijeme, to vam je jasno. Mogli ste sve to pročitati na internetu. Novinari su nas ogolili, ponizili i ispljunuli.
0: Nisam puno istraživala jer želim čuti vašu priču. Ono što ne piše po portalima. Poznavali ste Valeriju?
1: Nisam je poznavala. Čula sam o njoj. Albert je bio razrednik i često je pričao o svojim učenicima.
0: Jeste li se srele?
1: Jesmo. Prvi put na maturalnoj večeri. Pozvali su i mene kao Albertovu suprugu. I drugi put na jezeru, gdje je zadnji put viđena.
0: Kako je izgledao vaš susret s Valerijom?
1: Nisam je prepoznala. Očajno izgledala. Albert je bio potresen. Pokušao je s njom razgovarati, ali bila je nesuvisla.
0: S kim je bila?
1: Sama. Hodala je okolo, mrmljala da je netko čeka. Mi smo otišli prošetati i poslije na ručak, ali Albert je bio i dalje van sebe. Ja nakon toga više nisam vidjela, za razliku od mog muža. Te kasnije sam saznala da je bio s njom u nekakvoj vezi.
0: Rekao vam je da su bili u vezi?
1: Koji će muškarac to priznati samo tako? Ali sigurno nisu bili samo prijatelji.
0: Što vam je rekao?
1: Rekao mi je da ga je nazvala, da je bila očajna, želio je pomoć i...
0: Nastavite, nastavite.
1: Stvarno ste uporni. Rekao je da je se nije mogao riješiti. Stalno je dolazila, zvala ga. Poludjela sam kad sam to čula. Nije bilo jasno zašto nije odmah prijavio policiji.

0: Dobro, ja sam ti rekao da se ne nadaš previše. Mislim da smo bili skupa, ona je bila pod kontrolom, a poslije... Poslije je bilo svašta.
1: Ja nakon toga više nisam vidjela za razliku od muža.
2: Sjednite.
3: Dobar dan.
2: Hvala.
3: Razgovarala sam s Natalijom Cukrov.
2: Mhm.
3: Ona je supruga od Valerije.
2: Ja jako dobro znam ko je ona i ko je njezin muž. S njom smo bili na sudu.
3: Zašto?
2: Zato što nas je tužila za duševne boli. Jer smo javno napadali njezinog muža. Ja već 3 godine ne znam gdje mi je kćer, a znamo kako se njezin muž ponašao.
3: Nema dokaza da je profesor Cukrov.
2: Njegovo samobojstvo se može protumačiti i kao priznanje.
3: Ali i kao nemoć pred svima da dokaže svoju nevinost.
2: Dajte. On je bio razumnik moje kćeri. Dolazio sam na informacije, roditeljske sastanke. Ako je vidio da nije dobro, trebao nam je reći. Zašto me nije nazvao? Ja bi se bio pobrinuo za nju.
3: Možda Valerija nije željela da se javi.
2: Što je on s njom radio? Ona je imala 21 godinu, a on preko 50. Pa nisam lud.
4: Za vas nešto?
3: Ništa, hvala.
2: Ništa, hvala. Gledajte, Valerija nije bila dobro i mi smo izgubili sve živce s njom.
3: Jeste što poduzimali? Jeste joj pokušali pomoći?
2: Ja sam je molio da ide na liječenje. Naručio sam je kod psihologa, ali nije išla. A puno toga je i Tanja kriva.
3: Zašto ona?
2: Pa jer je skrivala njezine probleme. Kad je trebalo reagirati, ona bi stala na Valerinu stranu. Lakše je bilo posveđati se sa mnom nego prigovoriti kćeri.
3: Jeste razgovarali s Valerinim profesorom Cukrovom nakon što je nestala?
2: Pa da. Došao nam je na vrata. Bio tučen. Pomagao nam je oko potrage. Slušajte, mi smo jedva preživjeli te dane, mada ni sada nije ništa bolje.
3: Dobro da je sad Borna s vama.
2: Pa što je to dobro?
3: Pa može vam pomoći.
2: On cijeli život misli samo na sebe.
3: Koliko dugo Borna nije bio ovdje?
2: 6 godina, mislim. Pa zapravo došao je kratko kad je Valerija nestao. Ali je odmah otišao natrag.
3: Rumunjska nije na kraju svijeta. Zašto vas nije posjetio?
2: Imao je obaveza. Posao, obiteljski problemi.
3: Problemi?
2: Borna misli da ja ništa ne vidim. Ali nešto nije u redu. Ne govori o tome, ali nije normalno da mi tu ženu nismo ni čuli ni vidjeli. A 4 godine su u braku. Znamo samo da se zove Elena i ništa više.
3: Pa možda i bolje. Moje mame bi recimo bilo lakše da nikad nije upoznala mog bivšeg muža.
2: Dobro, ja govorim o situaciji u normalnoj obitelji. Borna nema razloga ništa skrivati.
3: Zašto vi niste otišli tamo?
2: Pa planirali smo, ali uvijek nešto iskrsne. A kad je Valerija nestala, onda nam nije bilo do puta.
3: Pročitala sam u Tanjinom dnevniku.
2: Pustite, molim vas, što je ona napisala. Molim vas. Rekao sam vam da ne čitate ta njezina sranja.
3: Sigurno postoji neki razlog zašto je napisala da ste Bornu potjerali.
2: Potjerao? Nisam ja nikoga potjerao, nego je Borna pobjegao od mene.
3: Zašto?
2: A to vam Tanja nije rekla.
3: Vi mi recite.
2: Ne znam zašto toliko kopate po mojoj obitelji umjesto da se bavite onime za što ste angažirani.
3: Sve je važno, ne ispitujem vas bez razloga, nego pokušavam shvatiti što je uopće dovelo do Valerijinog nestanka. Možda se osjećala manje vrijednom, pa je tražila...
2: Valerija je bila lijena, ali ne manje vrijedna. To je jedino što sam joj zamjerao, tu lijenost.
3: A što se dogodilo s Bornom?
2: Ništa, ponudio sam mu da radi sa mnom, ali je odbio. Rekao je da ne može podnijeti da mu ja zapovjedam. Onda sam mu rekao da nađe posao i da ga ne želim financirati. I onda je otišao.
3: Zašto baš u Rumunjsku?
2: Ne znam. Tako je izabrao. A prije odlaska je prevario Tanju i uzeo je novce.
3: Čekaj, prevario?
2: Da. Prodao je njezino obiteljsko imanje i izbrisao. Ja sam za tu prodaju saznao tek kad je otišao. I poludio sam kad sam za to čuo.
3: I zato godinama niste razgovarali s njim?
2: Pa bio sam ljut. Ali opet sam prešao preko toga. Sin mi.
3: Kako mu ide posao u Rumunjsku?
2: Snašao se.
3: Čime se bavi?
2: Adaptacijama stanova. Ne priča puno o svom poslu. Slušajte, o meni možete misliti što hoćete, ali ja nikad svoju djecu ne bi izbacio iz kuće. Ni Bornu, ni Valeriju. Moja jedina krivica je što sam želio da se uozbilje i prime posla. Eto, samo to.
5: dajte malo u stranu samo.
2: Bog.
6: Opa, je li to nova Zurkica za rođendan?
7: Mene si našla.
6: Sretan rođendan.
7: Hvala.
6: Evo.
7: Šta je?
6: Poklon.
7: A dobro, pa nisi trebala, daj.
6: Pa da onda mi možeš prigovarati cijelu godinu.
7: Bond za wellness centar. Depilacija, oblikovanje, uh-huh, bojanje i njega obrva. Jesi ti normalno?
6: Čitaj dalje.
7: Manikura, masaža. Stvarno?
6: Pa bada ćeš nešto od toga izabrat.
7: Pa znaš da ja nisam tip za takve stvari.
6: Ja sam se stvarno trudila dođu do toga.
7: Sad mi reci kako si se točno trudila.
6: Pa na svoj način, miks privatnog, poslovnog. Trebala sam doći do Natalije Cukrovi.
7: A ko je to?
6: Pa žena od Alberta Cukrova, Valerijinog profesora.
7: Aha.
6: A ona je vlasnica salona za uljepšavanje, pa da bi dobila neke informacije morala sam kupiti bon. A ostalo, znaš.
7: Pa ti baš voliš da svega doći na teži način.
6: Ne volim, ali moram jer mi ti ne pomažeš. I onda kad mi najviše trebaš ti odeš na godišnji.
7: Ja sam svoj godišnji zaslužio. Nego šta kaže profesorova žena?
6: Bila mi je iritantna kad sam došla. A posle mi je bilo žao. Vidi se na njoj da je povrijeđena, ali mi ljuta.
7: Aha, to sebe opisuješ. Mislim, zadnjih par godina.
6: Upsi.
5: Može ovako?
7: Odlično.
6: Jesi uspio pronaći informacije o Valerinoj ekipi?
7: Jesam.
6: I?
7: Ma, nema tu ništa. To su ti sitni dileri bez veznjaci. Neki su dobili kaznu, neki su se nagodili, pa su onda cinkali druge. Ali o njoj niko ništa ne zna.
6: Ma, nemoguće.
7: Jesi vidimo večeras?
6: Da, naravno. Franko je kod Zorana. Moram se nekako posebno obući ili mogu normalno?
7: Ajde, normalno, drži se toga. Normalno.
8: Šta ti radiš ovdje?
6: Skrivam se od problema, od posla.
8: I ja isto. Nisam znao da izlazimo na ista mjesta.
6: Zapravo, ja ti ne izlazim baš ovdje. Stavimo rođendan.
8: Pa sretan ti rođendan.
6: Ne, moj. Evo, ovaj gospodin ovdje, on je slavljenik. David, ovo je Borna car.
8: Sretan ti rođendan.
9: Hvala. Pričala mi je o tebi.
8: Idem ja po rundu, valjda. Isto.
6: Isto. Borna, ti...
9: Neću ništa, hvala.
6: Kim si tu?
9: Sam sam, ma tamo sam krenuo u kući, došao sam te sam pozdraviti. Vidimo se.
8: Evo, za žedne ljude, ja ću to staviti tu na stol, pa svak nek uzme svoje.
6: Ti misliš da je ovo bilo slučajno?
8: Šta, je li oborni pričaš?
6: Vidjela sam ga danas s Vukasom u kafiću.
8: Pa dobro, šta je tu čudno?
6: Pa sve mi je to čudno.
8: A daj, opusti se.
6: Ne bi iznenadilo da mu je Vukas rekao da me prati.
8: Je, baš se ovom tobom bavim. Aj, nemoj biti paranojčan.
6: Ne znam.
8: Aj, on čuješ?
6: Da, ne.
8: Čuješ, znam da znaš ovu stvar, ajde. Ajmo plesat, ajde. Ajde, dođi.

0: Nisi me očekivao.
1: Znala sam da ću se pojaviti.
0: Biću kratak.
1: Kakav si bio i kad si mi dao otkaz?
0: Sama si otišao.
1: Nakon što si me nagradio.
0: Mogao sam ti odmah dati otkaz, ali nisam.
1: Znala sam da ću otići.
0: To je bila tvoja odluka. Trebala si to shvatiti kao dobronamjernu disciplinsku mjeru. Ali ti si se inatila.
1: Znaš ti vrlo dobro da sam bila u pravu.
0: Ne radi se o tome jesi li u pravu ili ne. Bitno je kako to svoje pravo koristiš.
1: Dobro, znam da nisi došao o tome razgovarati sa mnom.
0: Nisam. Došao sam te reći da se makneš sa slučaja Valerije car.
1: To je narepa.
0: Više je preporuka.
1: A odbijem?
0: Cijelo vrijeme pratim što radiš. I to radiš loše.
1: Čemu je onda problem? Jesam ti konkurencija?
0: Nisi, ali ljudi mi se žale. Zovu me da ih maltretiraš.
1: Koji ljudi?
0: Neću o imenima.
1: Jedno ime je Sara Kovač. Znam da me cinkala.
0: No, o čemu ti pričaš? Sara nije povezana s Valerijinim nestankom, a u policiji je tretirana kao i svi ostali.
1: A, da.
0: Već se 3 godine zajebavam sa slučajem nestale Valerije. Svojim uplitanjem možeš napraviti štetu.
1: Štetu? Pa 3 godine se nisi pomaknuo s mjesta.
0: A što ti misliš da ćeš otkriti, a da ja već nisam?
1: Možda otkrijem što se Valeriji dogodilo i gdje je. Obzirom da se ti 3 godine nisi pomaknuo.
0: Pa ako misliš da tako loše radim, zašto koristiš podatke iz moje istrage? Misliš da ne znam da ti David daje podatke?
1: Ej, ne želim da David ima problema zbog mene.
0: To mi se trebala prije misliti, a i on.
1: Jesi ti bio na jezeru s njom? Onda kad je platila Šariću da laže, da je nije nikad vidio.
0: Nisam i taj njezin postupak je bio jako glup.
1: Ko je bio?
0: Profesor Cukrov je bio s njom.
1: Profesor Cukrov je očito bio blizak sa svim svojim učenicama.
0: I više nego je trebao. Zato je završio onako kako je završio. Nije njega uništila veza s Valerijom.
1: No što?
0: Kad smo ga priveli, javile su se još neke cure kojima je navodno pomagao. Skupljaju oko sebe problematične maloljetne cure i iskorištavao ih. Tako da priča o idealnom profesoru pada u vodu. Okani se ti jezera i tog slučaja. Što god da se dogodilo, nije se dogodilo tamo. Pusti me da radim svoj posao.
1: Ja ti ne smetam.
0: A i Valerijinoj obitelji uzimaš novce bez veze. Kako te nije strah?
1: Pa ako ti toliko vjeruju, zašto su mene angažirali?
0: Mislim da su svjesni da su pogriješili. Ti si nađi lakši posao. Bavi se sitnim prevarama, ali ovo ostavi meni. Nadam se da sam bio jasan.
2: Ti si nađi lakši posao. Kako te nije strah?
3: Blagajna broj 3 se zatvara, molimo kuće da prijedu na blagajnu broj 4.
1: Kava.
4: Dobro, smo sad gotovi.
1: Sigurno sam nešto da bolim.
5: Dobro, sam ne napraviš popis onog što trebaš.
1: Pa imam popis, a mi je doma.
5: 3 put smo već prošli cijeli dućan. A ti znaš da ja mogu dulje izdržati pod vodom nego dućan.
1: Šta nisi popio neku tabletu? Smirenje, ja sam jučer popila 2 nakon bukasta.
5: Dobro, aj nemoj se žicirat sve. A i on ti samo puno laje.
1: Ja sam iskusila i da grize.
5: Dobro, nemoj se stalno vraćati na to. Gubi živce potpuno bez veze.
1: Ma kojem je slučaju radio Kovač? Kad je poginuo?
5: Čekaj, zašto je to sad bitno?
1: Zanimo me. Mislim, upoznala sam Saru i stalno mi se sad to... Sve mi se vrti pomalo.
5: On ti je pratio švert i droge.
1: To su kupljeno.
5: Ali kuži, šta ti to sad? Zašto to vidi?
1: Pa ja sam bila na porodinu tada. Šta je bilo s tom nesrećom?
5: Kovač je dugo radio na tom slučaju. Mm-hmm. I onda se dogodila ta nesreća. Padala je kiša, cesta skliska, ništa, on sletio je s ceste.
1: Prevelika brzina.
5: I neispravne kočnice. Vukas je uvjeren da je neko prtljao po kočnicama, jer taj auto je par dana ranije prošao tehnički.
1: Nije mu bio drag taj Kovač. Mislila sam da je grozan šef, ali Vukas je još radio. Dobro, kako je završila istraga?
5: Pa par mjeseci kasnije pao je Vlatko glavni. Uhvatili su ga na granici, odnosno njegov kamion u kojem je švercao drogu i to među građevinskim materijalom.
1: Mm-hmm. Je li to slučajno otkriveno ili je bila dojava?
5: Ne znam, pitaj Vuka.
1: Je, baš bio meni pričao to.
3: Molimo kupce da prijeđu na blagajnu broj 5.
1: Čekaj.
5: Što?
1: Zoran. Irenom. Vidi tamo.
5: Sad se još i od njih moram skrivati, šta?
1: Ne moraš se skrivati.
4: ne, nego ti je neugodno da te Zoran vidi sa mnom.
1: Dobro, zašto mi je bilo neugodno, jer ako je uvjeren da nas dvoje nešto mutimo.
4: Pa dobro, reći, to si demontirala, potvrdila.
1: E, to nećeš nikad sad. E, ajde, brzo, samo jedinica je otvorena. Ajde.
4: A, konačno.

0: pues.
1: Yeah. Okay, pío. Questo. Cerca.
2: Oprostite, oprostite što vam smeta. Dobre, samo ću kratko. Gledajte, nešto sam pregledavala.
1: Da.
2: Dokumentaciju i...
3: Dobro večer. Dobro večer.
2: Neću vas zadržavati.
0: Ne, sve u redu. Ne smetati. Slušamo Valeriju kad je bila mala.
1: Da, imala je divan glas.
2: Jeste dobro, ruke vam se tresu?
0: Ne, dobro sam, dobro.
2: Pregledala sam dokumentaciju.
1: Kakvu dokumentaciju?
2: Zaklade Valerija Car. I...
1: Pa zašto si je to dala?
0: Pa tražila me.
1: Pa normalno, ako te je tražila, pa ti si je dala, jel?
0: Dobro, tražite, mira.
1: Oh my God.
2: Zanimljiva mi je uplata. Ova uplata od 10.000 eura.
1: Šta?
2: Znate li ko je to uplatio?
0: Ne znam, uplata je bila anonimna.
2: Šta vam nije čudno to?
1: Bilo je puno anonimnih uplata.
0: Cijelo vrijeme javljaju nam se ljudi koji žele pomoć. Neki od njih su izgubili svoje bližnje ili još traže svoje članove obitelji, prijatelje. Uplaćivali su i naši poslovni partneri.
2: Ma to mi je jasno.
1: Gledajte, na prvom sastanku smo vam spomenuli da smo primili neku određenu cifru.
0: I to nam je dalo nadu.
1: Da.
2: Gledajte, nije isto primat uplate od 5 eura, 10 eura i od 10.000 eura. Zašto mi niste rekli za taj?
1: Zato što se to ne tiče.
0: Dobro.
1: Zato.
2: Jeste li rekli policiji? Nismo.
1: Da, nismo.
2: Zašto?
1: Zato što se ni njih to ne tiče. Da nije bilo tog iznosa, ni vi ne biste bili angažirani. Ali od početka mi je žao što jeste. Tanja, šta sam ja tebi od početka govorio? Od početka.
2: Kako da radim svoj posao ako mi ne govorite istinu? Jer zna Borna za ovo.
0: Zna, rekli smo mu. I on je zaključio da vam iznos ne spominjem.
2: Jer se bojao da ću tražiti veći honorar. Je li vi želite da se vaša kćer nađe?
0: Ajde, kako možete tako nešto reći?
1: Ajde,
0: Dražane, smiri se, molim te, stani tu.
1: Ma daj,
0: ostani.
1: Pa ti si za ovo krio. Jel vidiš koga si nam dovela u kuću? Jel vidiš?
0: Smiri se.
1: Zadavit ću vas,
0: Majda.
1: Ako bi se ne maknete, svačao.
0: Majda, molim vas.
1: Gubite se, posao je gotov.